کوئی کام کر لو، جیو لاہا لاہا کہندے نے لابھ، توٹا کہندے نے نقصان، جے کسے کام وچ لابھ ہے تے نقصان بھی ضرور ہے، تے پائی جڑا جمیا ہے انہیں مرنا ضرور ہے، اے پرمیشر دی ریت ہے تے ہون